0: Dacii sa naci sa generale și ți-am si prame metri King God of Tene.
1: Bau șanzete și ghe capaia lui Juani rap congole.
0: RR Record LTD
2: Matutu
1: Mese Prodini
3: Chamele.